Duyên công để đưa tuổi mà cứ tụ cái gì mà tết là xin được đi công phát thì cái gì nào mà lại bị tên nào này thì mà được con này nó phải dài mấy hai bên mình đây ạ thì đây xin apa tu mấy đàn ông đây ạ cô đi tết hiền lắm mà thì có cần nuôi hay thì khi có cái này quạt cho mình tí thì có cái nuôi hay thì cái này thì nó sẽ tết hiền Ah, jadi nanti macam mana saya kau yang ditanggulam nak guna.